0: Una nga bdi tlaku shaka shifunza shabwana ka nkarhi lowu hi sukaka xifundzeni xa Bowana hi lavetela mahungu man'wanyani tolo u kumeke nkosikazi ya murhangeri wa tiko ra hina a kumeke lomu xifundzankulu Maputo Geita Chapu a tata sungula makungu makongoma ka ku va ku seketeliwa antsongwana hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo na beni tiko ra hina hinkwaro i mahungu lawa hi nga ta ma kumaka hi ku landza lawa ma ta na kulori Domingo Jumakalana voneke kusuhi mafambela ntirho lowu
1: Mozambique ni makungu ya kuva ku pumbiwa nhlayo ya ku lusa vutomi va tsongwana lava nga ni tanga kusukela ka ntlhanu wa malembe ku ya hansi kwa tlhasa lembe bya 2030 hikwalaka sweswo ku nyimiwa kuva ku ya tlhasa lembe bya 2030 a mhaka ya ku lusa vutomi ka vatsongwana va kusukela ntlhanu wa malembe ku ya hansi yi kumeka ka makuma zazu wa voni na ntlhanu lava lusaka vutomi ndzeni ka lava vagidi va abelikuwaka ka malembe ya vugamu leswo kusukela 2000 kwa klasa 2023 a mhaka ya ku lusa vutomi ka vatsongwana tikweni bya Mozambique hi leyi yi pumbikiki hi 61% lani sukiki ka 152 kwa klasa ka 60,000 a nkongometo i ku va ku yelisiwa a mhaka ya ku lusa a vutomi vatsongwana lava va nga ni ntlhanu wa malembe ku ya hansi atikweni bya Mozambique a ku va leswo swi koteka a nkosikazi wa murhangeri wa tiko Geita Chapu hi loyi musumbuluku lweyi haleni doropeni bya le ka matsolo xifundzankulu Maputo a xiki makungu ya ku va ku fikeleliwa a ku lusa vutomi vatsongwana a nga makungu lawa ma vitaniwaka Plano National de Sobrevivência Infantil 2026-2030 a makungu lawa tani ku hlamuxela ka Diretor National de Saúde Pública Kinyas Fernandes hi lawa makungumaka ku va ma bekisa tindlela leti fanelaka ku va ti landziwa ku va ku fikeleliwa mhaka ya ku lusa vutomi vatsongwana.
2: Este plano tem no seu centro a criança. O foco é reduzir a mortalidade em crianças menores de 5 anos. Mas na elaboração deste documento, claramente que tomamos em consideração as várias etapas da vida da criança, com ações claras de promoção, de prevenção e do manejo das várias doenças que ainda afetam as nossas crianças.
1: A kwa shini kama kungula wa nkosikazi ya mzangili wa tiku Geita Chapu hilo hii a kamshiliki leshaku ama kungula wa hilo wa mkumisaka kutinyiketela ka fuma tiku za Mozambique kuva kuliswa makakulu za vutomi wa tsongwana.
3: Nós estamos apenas a lançar documento estratégico, estamos a renovar compromisso nacional com aquilo que Mozambique tem de mais precioso, a vida das suas crianças. Uma nação mede a grandeza do seu futuro pela forma como protege aqueles que ainda não têm voz para defender os seus próprios direitos. Cada criança que nasce representa uma promessa, um sonho, uma oportunidade para continuar a construir um Moçambique melhor, justo, forte, mais saudável e mais próspero.
1: Nkamini wa koni a nkosikazi wa muzangeli wa tiko hi loyi a tsundzuxiki a vahanyi tiko ku va va hlengela ka mhaka leyi.
3: Hoje somos chamados a assumir compromisso coletivo de não aceitar como inevitável nenhuma morte evitável, de cuidar melhor das nossas mães, fortalecer os serviços de saúde e proteger cada criança, desde a gravidez até ao seu pleno desenvolvimento.
1: A makungu ya kuva kufikililwa kulusa vutomi vatsongwana 2026-2030 hilawa ma takateka atimari ta kuklasa 75 milioni wa madolari.
0: Inkomo Domingo Jumakalana hi kona ku mahungu lawa ma kongomaka ku va ku seketeliwa hi nkosikazi ya murhangeri wa tiko makungu ya ku makongoma ku va ku tlakuxiwa ku fikeleliwa antsongwana hi xiyimo xa tiko hi makungu lawa ma paluxiweke tolo hi nkosikazi ya murhangeri wa tiko Geita Chapu loyi a kumekeke a doropeni ra ka Matsolo. Ntirho lowu wu endliwe a xifundzeni xa ka Matsolo a muntini wa Conselho Municipal wa doropa ntsindza ka xifundzankulu Maputo hi le ka 9:38 hi karhi mi nyika nongoloko gingirika Maputo a emissora provincial de Maputo a Rádio Moçambique.

0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Bola no belo avô que lá chumatsu, no é aquele que escreca campo. Aquele também é o sungula. Aquele também é o umbiri. A fula mela, aí a machuene, aí a machuene. Cambe o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
3: O meu mungo é que vai cruzar, ele vai entrando no tênis de campo. O assa, tem a bela que anguana, o antano, o atuete. A tula é um belo pepo.
2: Cassia na enda aí, né?
3: Sato, um belo pepo. Um anangana na macatene, um chai, um pepo. O assa, tu lui. Aí anda se combiço, só que vem um anacarate, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a Komba ku karateka.
2: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso swini mangu ikulu.
3: Esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe. Muya nwisi makambe manyingi, leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza.
2: Xinwana xa lusima swinene unga mpfunisela swinwana handle ka ku nyika mafi ya vele.
3: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula. A careia não são uma wakwe.
2: Se casas nene kusa, e quando lá costa ponisa uma wena. Só se avalavla no buan pepo que vem e ishi antava elegeta uma nas bezela.
3: Se comba que vem a mkotil mchai uan pepo, a human insatin zenica campo e a bolwa. Se tisa kutlamalisa, ni manyao sinene.
2: A sufene, e cava jalava vai indele a shibole sinene.
3: Ina, in lo intango a bolwa, lo ungani kutlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Hei, leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina.
6: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
5: Se ni ya hi nga ha rhurheliwi kona a wo tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo. A kunga hloni phiwu munhu ha ayo hanyengi hi swiharhi mani
6: phela ku kala ku hloni phana masiku lawa a ku leka vatsongwana ntsena nambi vakulu va vanhu nje
5: phela u tiyisile mani u nga mu kuma munhu nje a ku hundza hi nge a nga ku voni nambi xa wena munene nada
6: wa vala ku ku losa nambi ku pfumela kunene loko u rhanga u mu losa nada.
5: Isso leso nakona akuna wa ku kauka mungano nada kambe leso inga tlhela minjengu ya hina ndza uka kuva mati matsile hita tlhela hi hanya vumunhu hi tsika vuhari lebyi faka helika lona.
6: Eish, a hi khongeleni kuva moyo wo biha u sali ko seno ni kuva unga nyanwelanga ka lavo tala loko u tlulela ni haleno se hi yaka ka miminti ya hina. Hey, ani swi tivi man.
7: Vakaina a hi vekeneni lisima vumunhu swi hena ni mahanyelo ya hina a ku lixile inhlikani lipelile minjhani inkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile. A hi vekeneni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.

amanjakazi kachikavano ati ntombi hinkwato ta ka nkuna loko ti tsakile ti cina ni nuna wa tati abiliyani na muchachani va